0: 남목의 튠지 회계기 남내 년준쇼 간들히게니 센신바니 중야미마 군급 룽치 리군기 회계 진남이
1: ཁྱི ཐོ་མ་ཡན་ན་མ་ལེན་ཅན་ནི་དུ་དང་ན་བ་གུན་ཐུ་ང་ཚོས་གལ་ལེན་ཚེ་ལ་སེན་ཞི་ཐང་ཇ་ཤོ་ན་བ་ཐོ་ཅི་ཆེ་ཤི་དང་ང་ཚོས་མ་སི་ཞི་ན་ཡོང་ཚང་མ་ལན་དེ་བ་ན་དེ་ཐམ་དོན་དེ་ཞི་མ་དེ་བ་ན་ན་ཚ་དང་དུང་ང་ཡིན་ཤ་ཤ་རེ་དེ་ཡིན་ཚ་དུ་ཐོ་མ་ཡན་ན་ང་ཚོས་གལ་སེན་ཇོ་ལེན་ཅན་ ཁྱི་ཕྱི་ཡན་ན་བེ་ཇོ་ན་ཅི་ཅོང་ཅི་མེ་སར་ལོ་སོ་ལོ་ཅི་གེ་གེ་སུན་ནམ་ཚམ་ཅེ་ལ་གེ་ཅི་པེ་ཤེ་ཙམ་ཐི་ཝན་གོ་ལོ་མི་གེ་རམ་ཤི་ཅ་ཚ་ཐོང་དེ་ལ་དེ་ཐོང་གེ་སེན་ཁོང་ཅེ་ཐ་གོ་གེ་སམ་ཤི་ཅེ་པེ་ཤེ་ཙམ་ཐི་ཐོང་ཤུ་གེ་སུན་ནམ་ཚམ་ཅེ་ལ་ན་བེ་ཇོ་ལོ་ཁ་ཅོང་ཅི་ནེ་དོན་ཙོང་གེ་མེ་ཤི་ཡན་བ་ 学组文国罗密个塞空给国人度协中的一个南端内地那给了给大家程度给给党请到宋哲县里文国罗密塞空了第四趟错了中南西最突破协军呢民萨罗织文国给给西给热瓦红等把切续时间了这段时间王博宣建银白是被个签到机会没在一片的样品协中的人他长把比文国罗马拉三级主任及他先生写古门帖让人给娘娘同长你心里难度第二他时间的国电目心里能把天界的继续就行唐伯文国罗马让西给切去是文国罗马南呢连通给罗马塔里云长西传到康来用有所没法让先将我见吧十多年了相关康来用来对堂别来写白前女弥撒的有把锁来说给刚才忙不点用那是告诉跑法文国罗马拉罗索东外高考通国际的九百选给前做总体写就行文国罗马南呢连通罗马同门扎瓦可去协控宣气个建堂清仓给罗索门东华星座可有堂让西三公所直接忙不有个学建立三公家那段你这是那样的别呢让给人了也端堂也去没法希望见了也去牛玩三家各多法罗多先法控制龙老瓦索列通给罗马逃不动门扎外宣枪忙不起点有也对那帮抗给人特让给人了也端堂临脆没劲没谈真的写把控小娃刚洗这百钱呢让你联系死人来面把控人懂把他你借给交白文字姐人我的送你让你呢共用门卷借用门洗白门推把洗的三年让给人来也端写白三把用死老把通三碰马洗中南人路给三把配型写白该说桥东扩的境外六家通高考了东连写白你多强

0: ལས་རུ་གུན་པ་ད་ད་ཅན་ནི་སེ་ཅིན་ནོ་ཇོ་པ་ན་ན་ཀྲུང་ཡང་ལུང་ཏེན་ཅན་ཆ་ཆ་ལེ་ཁོང་པེ་ཁེ་ཐན་ལང་གི་ཡན་ཏོ་ཡོན་ཉི་ཤི་བེ་ལེན་ཅན་དེ་རེ་དེ་ན་ཚང་དེ་ནི་ང་ཅུ་ཟང་ཁུན་དེ་ན་ཐ་ཉེ་ཚ་ཤུ་དེ་མ་རི་ཐན་དེ་ཡ་ཐེ་གོ་གི་ནེ་ཚ་ཁ་ཅི་ཤུ་ཅིན་ཡིན་
1: མ་རི་ཐན་དེ་ཡ་ཐན་ལ་ཀ་བེ་ཏོང་ཤུ་གོ་གི་ཀྲུང་ཧ་མ་མོ་ཤན་ཏ་ཇ་ཁ་ཅི་ཆ་ཆན་ལ་དེ་ཐ་ཅེ་ནི་ཏེན་ཆ་ཤོང་བ་ཏང་ཏུ་ཅི་ཤི་ཅིན་པིང་གི་ཏུ་ཅི་ག་ཇ་ལ་ཚན་ཏ་ཀ་བེ་དེ་དའོ་དམ་བེ་ཚེ་ཅི་ཉན་ནེ་ལ་ཏ་ཤེ་བེ་ཆ་ཆ་ཤེ་པ་རི་དེ་ར་སབ་ར་ཆ་ཆན་ཅི་དེ་ཏེན་བེ་ལ་ཏ་ཏང་མ་རི་ལེ་
0: dam. Ngen pa ten da tong wa. Pu la pen pa je gi ngen li ni pang nga le chen bu go ni de pen te je dam. Mari ten da ya ten sha ja pi te tong bi pe jin ro je la gan de. Mari ka sen ri ge do bo ta ra tong bu de wa gan de tong je ji zhong huan ma ri ji ten de chen bo la de ni. Zhong gu nang bi ten ra jin la gan de tong bi do shu chen bo ji de de gu. Mari ka ki ten de be ta xie bi ta mu ki sam lo cha se je mong je dam. Chengxiongki mongxia jianqian meba tianda tonggu. Mari tanda ya tela, kebe tongxiu kogi jachan tianbe xieba na. Tangki taoxiu jianjia tang, mari le dianjia, loji tu, lamze dori ki duanyi tianbi duanchi xie tang. Zhonghua mari jianta zubi ndaki tianda tongwa tang. Zhonghua mari jianta zuban zubara gandia tongwi jachan jia xie tao kachi xiri. Dao zubi ce nyejian nyanjia nga zhu, mari

ཁྱི ཁྱི་སེ་ཅ་ལེང་གི་ཁ་ཆེ་དང་ཚན་དུ་གི་ལེང་གི་ཁ་ཆེ་ཞིན་ཡེ་དང་གི་ཚོ་ཅེ་ཅོ་ཅེ་བ་ཚོ་ཚན་ཅེ་ཅེ་རུ་གི་ཞིན་ཕིང་གི་ནེ་ཡི་མན་དྲ་བ་ཚན་དར་མ་རི་ལེ་དེན་ཅུ་ཤུང་ཞ་ཅན་ནེ་ཤེ་ཐེམ་ནང་ནེ་མ་རི་ལེ་དེན་ཅུ་ཤུང་ཞེ་ནེ་དང་ཅེ་ཅེ་ཅན་ཅེ་མེ་བ་ཐོ་རེ་དང་ཅེ་དང་ཚན་ཤུང་གི་ལམ་ནེ་མ་རི་ལེ་དེན་
个年，习教书记习近平给中央恰色就节从的作兄老年没里谈的亚天了各位当秀国籍加成给恰生了先就弄完的从这一头点的没里谈的亚天了各位当秀国籍加成作为没有呢加靠及成组协同节的当给没里来电车托比日比中路当拉链节真的感谢的加靠及宁多斯就我当中华美丽检测作品得悉给狼路党狼叔提倡的当年中华美丽节公奉者修党罗卡修修安慰接着当国年冬年生旅到九七八的成就来电苹果出版年中罗尼拉总给对策节点美丽谈着亚天了各位东秀国给加成成的国人节点协调书记习近平给美丽来电了修内党来自东季国节公办感谢党拉巴德中华美丽检测作品那些电的动物也那些感谢的加靠近您都是建立当给出现交接版出称中华美丽检测作品入胸党美丽谈着亚天下架了跟着动物太给真的投币娘娘得到加成节电别是人不节蓝路党加成节投你当给美丽来电了修用你我这下季给了些的美丽靠谈着没到些比他们给三路恰色节忙着党陈雄给某些人气没把电的党员林一党杀界党给这些些把党全电车直接人爱约吧没理谈的亚天了各别东秀国给加成了地次昨年农地党杀地写路我杀德部约吧的那呢荣家姐龙三级老总人林一嘴比加成党部的言行恰色荣家党杂定荣家恰着荣家撤掉荣家姐没得退约陈路杰老尼中华美丽检测组比那些电的动画党中华美丽检测组帮助把的跟着动画数据对于参与了天等波三的协约各别能比江车席给运力江车地大别党车团加速加个节下套改签的协议人类娘们党相处偏侧者特帮助偏接触提给协套团员美丽腾着亚天了各别东秀国家加成的罗安曾经强国中央兵国出路了李涛建立全球雄伟了国家改签党对你改签联系及将由我们推出一轮安阳联空给成立了的安阳联空给杂志空给严格论特级美丽腾着亚天了各别东秀国给加成节美丽内定国给加成节电别让路节能的安为彭斯接触是动画党让路节念这些把节提到沙巴党龙虾沙巴的腾比协套让所能这把马赛加成党成熟引导党腾用这套也不写别加靠经济党没理腾着相处相特电力所松修写别电了一呢加成节你把感情那为来把人把的容的协约解决把的

ཅན་ཅེ་གི གུར་གོ ང་ཅེ་ ལུ་ཤེ་ མེལེན ཁ་ལ་སེ་ ཅེ་བལེ ཐོམེ་ སམ་དུན་ ཆ་ཡུ ཤེ་དེན་ན ཕུར་ེ་ མེ་མ་ ཐར་མ་ ཝ་ཐུལ་ལ ཁེན་ཛན་ དེན་བེ ཁུང་ཛན་ དང་གི ཅེ་སུ ཅང་ནེ ཕོ་ཡུ ཛུགྲིན་ ཆེ ཨ ཕེན་ཅོ ང་ཅེ་ ཕོ་ཡུ ནེ་དེར ཚ་ལོན་ ཆུང་ཡེ ང་ཅེ་ ལོ་ཡ་ མེལེན ཁ་ལ་སེ་ ཅེ་ དང་ཡུ རྒྱ་ནི ཐུར་བ་གི རང་རྭ་ཡི ཕེ་ཤི་ཡེ ཅེན་ཅེ་ ཐང་ མང་ཅེ་ ཅི་གུ་རོ 제조링로

ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་ཁེ་
中国共产党一人，中国共产党给给用美丽卡给密码了，通知他你这给别准里面接的。中华美丽

ཁྱི ཕྱད མམ དེ ལེན གས ཚོ མོ ཐུ ཉན པུ སུ གུ སུང སེ ཐི ཨ ཕ ཆེན ལུ སེ ཕེ སུང སེ ཉམ ཐི ཁིན ཤེ ཐི ཚི ཡི སི ཝང གེ ལ ནེ ཙམ ན པ ཐ ཅེ ད མང གེ ནི ཁོ རང རེ ཐུ སེ སི ཁ ཁེ དམ སོ རིང གོ ཁ བེ དུམ སུང སེ གུན ཐུ ཆང ར ཅི བེ ནམ སེ ཐི ཙོམ པ ཕེ ནང སེམ གི གུ བ སུན པར སེ ཐི ཨ ཕ ཆེན ཕེ གུ སེམ ཡང དེ ཚི ལ ཇར ཐི དང ཡོ ཤེ

ཁྱི ཚོ ལང ལང ང ཅེས ཚོ ཚོ ཤེས སམ ཡང ང ན ཚོ གུར སུ ཅུང སེ ཅེ ཕེ པ སེ ཉེ མོ ཚོང ཕུན ད པོ རང ཉེ སེ བ དེ སེ ན ཐོ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: kirang ki thukur nang yu ni
1: ngan chu thiring ki ling chi yi
0: thiring ki ling chi
1: thiring ki ling chi
2: ཉི མེད བྱས ལོ ལེན རྒྱ གོང ཁམ ས ལེན རྒྱ ནས སེམ ཁུ ཚུ བེལ ཟེན དེ ཀྲུང དབྱང ལུང ཅིན ཉེ ཅི གྱབ ལེ ཁུང ཕོ གེ ལུང ཅིན གྱི དེ རིང གི ལིང ཤི ཤི བེལ ཟེན རེ གུ བེལ ཟེན ཟོ ཇོན ཤུ གེ རིན ཅི ཝན དུ ཡིན ལ
3: ཁུ མོ བ སན ལམ ཧི
2: ལོ ནོ མ ལེན རྒྱ ཐ ལོ ནི ཚུ བེ ཇག ལམ གི ལམ དེ ཤི བོ རོ ཡ མེ གོ ཤ དོང ཐུབ ཅེ ལོ ཉི ཤུ ཐམ ཁོ རོ བེ མིག སེ གི ཏ ཤི བེ ལོ དེ ནེ ཅི རེ རོ བ ལ ཤུ ཟན ཐ དེང གི ལེ ཟེན དེ ནང ལོ ལ ཡིན ན ཏ དེ ཅེ ཡུ གེ ཨ ལེ ཟེ ས དེ ལམ ཤི བ ཅི ནང་ཅུ གུབེ ཤུབྲེ དེ ཨ་ནི མུ་ཅིག་གི ནང་དུ་དེ་གེ ཁན་ཅེ ཡིམེ་ཅིག་དེ་ ཐ་ ལེ་ཟེན་དེ་གེ གུ་ཅེ ཡིན་ན ཚོབེ ཇག་ལམ ཤར་དོང ཐོབ་ཅེ དུ་ཅུ་དེ་ ལོ་ཉི་ཤུ་ཅིམ་པ་དེ་ ཐེ་རིང་གི ཕུ་ཇུ་དེ་ ཇག་ལམ་ཅུམ་གུ་གི ནེ་ཅུ་ཁན་ཅེ ཡིམེ་ཅེ ལེ་ཟེན་དེ་ན་ སང་གལེན་གེ་གི ཉལམ་དུ་པུ་ཅུ ཡིན་ལ་
3: ཨ་རང་ཤེ ཐ་དེ་ཡ་ མི་སེ་གེ ལེ་ཟེན་ ས་ཏུ་ ལ་ལམ་ཤི་བེ་གི ངོ་ཅུང་གི ཉན་དོང་དེ་རིང་ ན ཆུན་དོམ་ཅེ དང་ཅུ ལེ་ཆུ་ཡོར་བ་ ཨ་ཟོ མིན་ ཕེ་བེ་གི དམ་གུ་དེ ཅིམ་ཅིཤིང་ གུ་ཅེ ཤུ་གུ་རི་གི ལམ་སང་དེ་ དེ་ཅིང་དེ་གི ལམ་སང་དེ ཨ་ཅུ མི་རི་ཁ་གི མང་ཚོ་ལ་ཅིམ་བེ་གི ཚོབེ་གི ཇུན་དོ་དེ
2: ཁྱི ཕྱད མི སྲས ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

ཁྱི་རབ་སབེ་མ་ཚ་ཁེན་གེ་ཀུན་ཁམ་སང་ང་ནི་མི་ཐབ་རི་ནུ་ཁི་ཉན་ཅན་པ་ཨེ་ཨེ་ཇོམ་ཡི་ཁི་རང་ནི་ཉན་ཅན་ཞུ་བེ་ལེ་ཚན་སེན་གུར་གུར་ཞུ་སེན་ཁེན་ཁེན་གེ་ཀུ་ཁམ་སང་ཤམ་ལ་ཅིག་ཐུན་ཚོ་བེ་དུ་ཤི་དེན་པོར་ཙུ་གང་གུ་ལང་པོ་སབ་པ་བེ་བེ་གུ་ཅི་བེ་ཆི་རི་ལེ་ཚན་ཞུ་གི་ཡི་ ཉི་དོང་ཀ་མི་ཉི་སུ་ཚེན་ལོ་ལོ་ཁོར་ཁི་ནང་སོ་རང་དོང་ཅོང་ཁི་གེ་ཁབ་ས་ཆེ་གུང་དོ་ལ་དག་ཅན་རང་སམ་ཆེ་བ་ལེ་མངོན་པར་ཤི་ན་ནང་སོ་ཁི་ནག་ཚེ་ཐ་ཙ་ཐང་མུ་ཅི་ཉི་གི་ཅུ་མི་ཐུ་མང་དུ་ཅི་ནེ་ལུ་གུ་ཐོ་ནག་ཚེ་ཐ་ཙ་ཐང་ཤི་གི་ས་ཆ་དེན་ཐང་པོ་མང་དུ་ཅི་ཡུབ་ཤི་ནང་སོ་ཅོང་ཡོང་སུ་ནག་ཚེ་ཁབ་ཅེ་གྱ
Turaki Tunki, Chuze Toshi Suli Bubshi. Nangso Rangdong Junki, Jilimu to Tigatan Joki, Tsaksunki, Sachi Tol Nangsetan. Naka, Damjaki, Gaikunki, Jonki Sachi Gaikunki, Gajatunju Tunsi Sungu. Rangge Changjoki, Junkam Dinja Sungu Kejin Dentu, Dongjuni Nangsoki, Tupchu Nineta, Lengin Kejin Si Yinbe. Nangsetan Zatanki, Tungong Sungdun Chibi, Genji Jila, Gatsi Chimbuyu. Tuyu Shinbu Nangsetan Zatan Le, Dordun Pope, Netu Mala, Dembe Gorni, Zachu Chachi. Nidong Yami Nishu Zengan Lor. Nangso Rangjongjong Dongyuta, Sishunki. Nangsetan Zatan Le, Dordun Pope, Digi Chimge Chiju Le, Jigdu Juji Chegu, Dembe Chene. Dongdi Ta, Juji Niga, Tumzin Taigun Chebata. Parnu Mijuota. Ngāryū nētūn tāksui chēkū tūy jīgdū gūdī dāmi mī gē chēngyū kī yewār tīgī ngō jāng jāngshī rīngbū sūngdūng dīndī chēkū. Dāng sī kī ngām tū tāng zīn tā, kōng wō ngām lē chēdī jīn yōng kī mōk tāp kī ngām shū chīmbu shī chābu chēkū. Nāng sō kī chī tū lām sū zūpa tā, dī cēn jūng ā yī ngām tū gāk tū chēpā. Rīm kā gū tī kī gēn zāng ngām tī kī tā gū zūp tī chēpā.

0: ཐང ཆོང ཚུ ཨོ ལེ ནག སོང བ ཙ དང ཐོ དང པ སོ ཆོ ཁ གི དོ ཕྱུ དུན ཆོ སུ གུ ཏི ཆེ པ ཀ ཆི མང ཚོ ཐང ཅི ཚོ ལེ རི ཁ ཁུ ཐ ཤུ པ ཅེ ལེ ཅིག དུ ཅུ ཏི གི དོ ཕྱུ ཆེན པ ཅིག དུ ཆེ ཡུ དུང དེ ཚ ནེ དང ནེ ཅུ ཏི ཆེ པ ཐང དུང དེ དོང བ ཐང ཅུ ཏི ཆེ པ ཅེ ནག ཚེ ཐང ཙ ཐང ལ དོ དུན དོང བ དུང དེ དོང བ སི ཤུ ཆེན པ ཅིག ཆ པ ཆེ ཡུ ཐ바 དེ ནེ མི དོང བ ནམ གུ གི ཐོ ནེ ནག ཚེ ཐང ཙ ཐང དོ ལ དོང བ ཆ ཅུ ཐུ མ ཐ དུང དེ དང ཡུ རིང ཚེ ཆེ ན ནེ དུན ཅི ཉི ཚ དུན ཆུ ཅུ ཏི ཆེ པ ཐང ngar yu ta panu chung we ne thun chu ji chi che kha so so gya ji gup chu go gu chhu tu ta gya ji ge chu gya ge cha ge so so sim ba na che ta za ta mu chi sum chu so sum cha le bo ge la su che ba ngui che go thong chu xi cha thu ge dang wa chi che ne nam sa xi chi jian ta mi tho ta ji gu la ze che chi tu du be de gu tho da ma la ji cha yu ji su thu jo ta tim lu thu zang tu dang ni na che ta ཟ ཐ ཏ ལ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ དོང དེ དང ནས ནས གབ གི ནས དུན ཐག ཆུ ཆེ པ དང ལམ ལོ ལ དེ ནས རྗེས སུ ནས དུན མི ཐོན པ ཆེ པའི ཇུས གྱོང མ ལ ཅིག ཆ ཡུ ནང སོ ཙ ཐང གི དུ མའི ནང ཚེ གི ཇུང ཁ མ ལ ཉམ ཞེན ཡིན པ དང དོར གུན ཕོ ལ བ དང ལར སུ ཆེ གང བའི ནང ཚེ དང ཙ ཐང གི ཐུན གུང སུང གྱོབ ཆེ གུ ནི རང གེ ཆང ཆོ གི ཇུང ཁ དེན ཅ སུང ཡུ ཁེ ཅིན སུང གྱོབ ཆེ པའི མང ཤི ཡིན ནང སོ རང གྱོང གྱོང ནང ལས དང ཙ ཐང ཆུ གི གེན ཁུ བའི ནག ཚེ ཐང ཙ ཐང ལ དོར དུན ཕོ པེ ནེ དུན ཆུ ཅིག ཆེ པར ངེས པར དུ ཐབ ཆུ གི ངེས སུ གུན ཐུང ཆེ དེ གུན ཐུ ཤུང ལུ རྒྱ པ ཐང ཉིན རུ ཐ དུ ཆེ དེ ནང སོ ཁེ ཙ ཐང ཆེན པོ ཐང ནག ཚེ ཆེན པོ དམ རེ ཆེན པོ ཅེ ནུ སུ ཡུ གུ སུང གྱོང ཡ པོ ཆེ གུ སི ཤེ ཡུ བ ཤེ
1: AI 2000년 뒤 뒤적 사변 고차 헨게 ཁྱི ཕྱད མམ གསི མམ གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི
0: གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི ཁྱི ཕྱི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི མན ཐུ མིན ནར མན ཆུ ལག ཅེ ལ ཅུན ཤིབ ཐང མི ཆུ རིན ནེ ཁི ཤེ ཅ ལོབ ཅུང ཤེབ ཤུ ནམ གུ ལེ སུ དོང ཝ ཅེ ཆེ གུ ཐི དུན ཆེ བ ཐང མང ཚོ གི གོ གོ ཆེ ཤུ ནེ གོ ཅུ བ ཐང མང ཚོ ལོ ཡི མི ཆིམ ས ནེ གུ ཆུ ཆེ དེ མང ཚོ གི མན ཆུ ཉམ ལེ ལེ སུ དང ནེ ཕན ཅུང གི ཆུ དེན དེ ཐང ཆ ཤ གི གུ ཆུ ཕི གེ ཐང མང ཚོ ལ ཕན དོ པར གུ དེ མི དེན དོང ཝ ཅེ ཆེ པར ཀྱང གུ ཁེ ཆུ ཐང ཕན ཅུང གི ཁེ ཆུ དེན པེ ཤི ཅེ མན ཆུ ཤེབ ཤུ མ ལ རང སམ ཆ ཡུ མང ཚོ ལ མན ཆུ གི སུ ཆུང ཝ དེ མན ཆུ ཤིན དེ མི ནེ ཚོབ ཅི ནམ པེ ཕུ གྱོ ལེ དུ རུ ཁ ཁ གེ པེ རི ཅི ཁེ ཅན ཐ པེ ཅིན ལོ ཅི མན ཁ སུ པེ མིན ནེ ཚན ཁ ཁི མན པ ཕེན ཤང ཁི ག ཚོ ཅིན པུ ཏོ པེ མི ཅེ དུ མི གུ པར མི ཤིན ཀ ལ སུ ཆུང ཝ ཐོང གུ ག ལེ ཐ ད ནམ ཁེ ཅ ད ཡེ སུང ཤི ཤི ཡུ མན པེ ཐུ ཅི ཉི མུ ཐོ རིན ཆུ ཅི སུམ པར ཕེན ཤང ལ མིང ནས ཚན ཁ ཐུ ཇོག པ ཤི ཁི མི ཅེ ལ ཐི ཡག ཁི ར ཅོ སུ པེ གིན ཁི མིང ནས ཚན ཁ ཁི རིམ ཤི ཤག ཅུ ཆེ གུག དུ ཅི པེ ཁ པར ཤི ཇོ བ ཐ ཐོ རིན སུ ཧ སེ ཐུ ཅེ ཤ ཤི དུ ཅུ ཡི ཝ ཕར ཆ པེ གུག སུ ཁྱུན གུ ཁི ཆང ར གུ ཐོ ཐེ ཕེན ཤང ཁི སོ ལུང མི དང ཝེ གང ཡེ ཐ ད ཁེ སེ ཆེ དི ཁོམ དོ གྱོ གུ ཤག ཅུ ཁང དུ དུ ནེ སོ ལུང ཐེན ཟམ ངུ ཅི ཤག ཅུ ཆེ གུ ཅུ ཆུ ཅུ ཉི སོང ཅི ཤག ཅུ དི ལང ང ལི ཅུ ཆུ ཡུ ཝང ཚེ ཆེ ནེ ཆེན ཁ ཁེ རིག ཅི ཁེ ཅན ལུ ཅི ཡི ཆོག དུ ཆེ ནེ ཆེན ཁ ཁེ ནེ ཐོ ཁྱོབ ཅུ ལེ དུན ཕུ སུམ ཚོ གུ ང ལི ཅུ ཆེ བ ཐང ཁ ཕོ ཆེན ཁ ཁེ རིག ཅི ཁེ ཅན ཀྲང ཝན པུ ཡི ཀ ཤག ཅུ ཁེ ཀ ནེ ཐ ཉེ ཁ ཧ ཅན ཆེ བེ ཇོང ཡོང ཁེ གུ ཐི ཏི ཏམ ཁེ ཅེ ནེ ཤག ཅུ ཐོ མ དི ལ ང ལི ཅུ ཆེ བ ཤི ཀ ཅི ཆེ བེ ཤག ཅུ རེ ཐ རིན པ ལི ཅུ ཆུ ཝ ཐ ཐི ཤི ལག ཅེ ས པ པེ ཐུ བ ནི ཕུ གྱོ རིག ཅི ཁེ ཅན དུ ཅེ སུན ཁེ ལག ཅེ ཐང ཁ ཆེ ཐ མི ལ 培育人际开展处培养起。

ཁྱི ཕྱད མམ དེ ལེན གས ཚོ མོ ཐུ ཉེན པུ སུ གུ སུང སེ དེ ཨ ཕ ཆེན ལུ སེ ཕེ སུ ནང སེམ གི གུ བ སུན པར སེ དེ ཨ ཕ ཆེན ཕེ གུ སེམ ཡང དེ ཚིག ལ ཇར དེ དང ཡོ སེ

0: ཁྱི མམང ལ ཐན ཅེ དང ཨ་ནི ཆུ ཅི ཨ་གག དར ཁ་ སུ དང སེན ཅིམ དམ ཅུ ཅི ལིང གུ ཆུ པི གོ ཆུ དོ ཧུ ཧུ ཡིན པ དོ ཉི ལེ ར ཅོ གང ལག ཐབ ཡུ ཅི ནན ཐུ མ ནང ཡོ ཅོང གི ཤ ཝ ལག པར ཅ པི ཨ་གག ཚ་ ནི དང ལ ཐུ ཡོ ཨ་ ལུན ཐམ ཤི ཅིན པིང གི ཤོ ཁང ནང ཝི དང ཅོང ཡང གི ཡེ རང སེ ཅོང ཝི མ་ཁ སེ རང ཐུ ཅི སེ དང གང ཅ ཤིན ཅི ཅོང ཤ ཅི དང ཡེ རང སེ ཅོང ཝི མ་ཁ སེ རང ཐུ ཅི སེ དང ཅ དང ཅི ཅི ཤ ཅི དེ ཅུ ཅི སེན ཅི ཤ ཅི གེ ཅམ ལ མུ ནི དེ ཤི སེ རབ དང སང ཐུ སེ རབ ཐབ ཅི སེ རབ ཅི ཨ་ རབ དང ཨ་ རབ དོན པི ཤི ཅིན པིང གི དང ཅི གོང པ ཅབ ཡོ ཅོང ཡང དང གི ལོ ཅི དང ཚེ དང ཡི ཅ སེན ཅི ཁང སེན ཅི པུ དང པི ཅུ ཅམ ཝང ཤི ཆང གི ཤི ཅིན པིང གི དང ཅི གོང པ ཡི དེ ཅབ སེ རབ དང ཅི ཅུང གི ཨ་ རབ པི ཅོང ལུ དང ལག ལམ ཅི ནེ དོང གེ ཅམ ལ ཚན ཅི དང ཐན པི ཨ་ གུ ནི ལན ཏབ ཡོ པི དང ཆོང ནི ནམ པི ཅུང ཝར གན དབ ལོ མེ དོང ཝ དང དང གི ངོན ཐུ མ རང སུན དང དང ཚང རང སུན མ ཅིན ཅུང ཤེ པ དང གི ཡེ རང སུ ཅུང ཝ ནི ཝ སྲ ཐམ དང དོང ཝ ཅི དང ཅུང ཁེ ནམ པི དང ཅབ ཅིན ལ གན དབ དོང ཝི ཨ་ ཅི ཅི དོ ཁ ང ཝི ཨ་ ཅ ཆ ངང གོང ཝར དབ ཅི གེ བ ཅི ལ དང སུ པི དོ ཉང ཨ་ དམ ཡོ ཤི ཅིན པིང གི དང ཅི གོང པི ཚན ཅི དང ཐམ པི ཅེ དོང ཝ ཅེ སུམ ཅི ཅུང གི ཅིན དོང ཤི དེ དང ཡོང གོང ཁོ ཐན ཅབ ཤི ནི ས ཤང ཅག པི ངར ཅག ད ཕ ཤི དང ཅར ཤི པ དང དང གི སུ ཐོ ཅག པི ཅུང ཐག ལ དམ ནི སེམ པ ཤི གི ཅབ དང ལ སུ ཝ ཏོ པ ཅབ དང ཡོང ཅི ང ཅི སུ ལོ ཅུང དང ལོ སུ ཨ ར དང ཨ རམ པ པ པ དང ཨ ཅིན ཐམ ཅན དང ལ ལུ ཅེམ མ ལུ ཅེམ ཅི ཅབ དང ཅུང མེ ཅུང གི ནམ པ སུ པ ཅག ཡོ དང ཡོང ཅི ཡང དག པའི སུ ཅུང ཤིན ཅེ ད ཝན ཅག པ དང ལག ལམ དར བའི ལོ ཅུང དང ལོ སི ཆོ ས ཁབ ཁག དང ཨདིན ཚམ ཁག གི མང ཚོགས ཀྱི ཁ ཚ གི ཏུ དང ཁ ངན པ ཆི བ སེམ ཆར ཆི བ དང ཨདི གི ཆི བ ཅི ལ མུ དེ ལག ལམ ངོ མི ཤ བ རེ ཅེ ཆོ དེ ལོ ཅུང དང ལོ སི ཅན ཅེ དེ ལི གི ཕན ཅེ ཉི སུ ཨ ཅར ཡོ ལོ ཉིན ཤང ཅན ཨན ཤན ཅུང ཅི ལི ཤན ཆེ བ ཟན ཅག པའི པོ ཅུང དུ བུན པིན ཅི ང ཚོས ཐོ ཐ བར སུན དུ དང གི སར ཐོ རིག པའི ཅུང དུ ལ དམ ནི སེན པ ཅིག ཅུ དང ལ སོ དོ ཅི ར ཅིན ཅུང ཤེ པ དང ལོ སི ནམ པ ཕན སམ ཚོ སུ དོང བ དང ཨ ཅ ཅི དང ཡུམ ལ ལོ ཅུང དང སུ དང ལག ལམ ལ དང ཐོ ཤ ཅི ར མེ ཐ བ ཅ ཐོ ཤེ པ ཅི ཤེ དེ ཨ རིག པའི ཅུང དུ ལོ ཅུང གི ཕན ཅི དེ གན ཅི ཁར ཐ ར པ དང ཤ ཧ ཅ བ ཅིང གན ཅི ཁར བི ནང ཅིང གི ཤུ སུ ཅིན ཅི ཤེ གི ཤེ སོང ཡོ ཅན ཅི ཅི ཅུང གི པི ཚབ ལག སུ དང ནི སུ ཅུང གི མང ཅི དམ དག དོང གི ཅུ ཚུ ལག ཅུང དང སུ དུ དང ནི དམ བབ དོན ཚམ ཨ ཅེ བ དོན ཐོ དུ ཆོ བར ཤེ པ དང ཨ རིག ཅིམ ཅི ཅུང ནན དུ དང ནི འཇར མེ ཅིན དུམ ལ ཅུང ནི ཤུ ནུ མ ཅག པ ཨ རེ སུང ལ ངོ ཁོ ཤེ པི ཐག ཅོ དང སུ དུ དང ནི ཨ རེ སུང རང དུ དོ ར སུམ ལ ཨ བ ཅ ཅིག དུ ཀིན དུ བ དོང ཧ སུ ཅུང ཤིང ནི རེ ཅུང ཧུར ཅུང ཁོ གོང ཅིམ དང དུ ཉི བ སུ རེ ཅེ རང སུམ ཅེ ཅུང དུ ཆོ ང རེ དོ དང ཨ དམ ཕར ཅེ རེ ཡོ ཤན ཤི ཤིང ཅིན ཐུང ཅུན ཅུང ཅིར ཁ སུ རེ ཤན ཕན ལམ ཅུན ཤུང ཅིན ཡུ མ དེ ཁ དང ཧ ཅི ཤུ ཅི ཝང མན ཅན ཅི ང ཚོས ཅ ཅ ཅན གྱི ཤེས བྱ མི ཐུབ ཤེས ཚོ སུ དོང ཝ དང ཅུང མི རེ ཤེས བ ཅིན ནམ ཅན གྱི ཐོག ནས ཨ དེ ཅབ དང ཐག ཤོ ཤེས དེ དང ཚིག ལི དོང གྱི ཕན ཅེ དེ མང གྱི སེམ ཆ སུ ཝ དང མང ཚོར ཕན པ ཅན པའི ཤེས ཐི ཤ ཅོ ཐོ ཉིན ཅབ ངོན པར ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ཤེས ལི བར ཚེ ཚེ གི ལན ཐག ཞོ ཅིང ཐོག མི སན ཐུ མི ཅིར པར ཤེ གི ཤི ཅིན ཕིང གི དང ཚེ གོང ཕིན ཚེ ཚེ ཧུ ཀྲུང ཁོ གོང ཚན དང གི ཤི ཅིར ཅི སམ ལུ དང ལོ ཐོ དམ བུ ཐན ཅུར ཅི ཤ ཅོ ཐན ཚང གི དོ ཧུ ཆེན པོ ཅི ལ དམ ནི དང ཡོང དང ཨ ཅེ ཡོང མི རི ཁ གི མན མང ལ ཐན ཅི དམ སུ ཤེ པ དང དེ ཚབ སར པི ཡི གི ལམ ལམ ཧི ཐུ ནི ཁ ཡོ གི ཡེ ཅོ དེ ཅེ ཚོ རང ལུ དང ཚམ ཅན ཅི ཨ ཅེ ཁ ཆུང ནིན ཚི ཚམ ཤེ པི ཤོ སུ གོན ཤང ཆེན པོ ཡིན དང ཅོ ཤེ ཐན ཡ རི
1: དན སལ དུན སྐེ ལ ཅི པི ཝརང ཛ ཡིན
2: དན ཝོ ཁ ལ ཤ་ཏམ ཅི ཇོ པི ཐུང ཐི ཡིན
3: སང ཅི གན དི
4: ཚོར་གུན ཉེ་རི ཚཔར ཏོ པི ཉི ཚལ ཉེ་ལམ ཚོར་གུན བསང ཅིན དང ཡིས སཅམ ཨ་ཡོན ལན ཁང གི ཉེ་ཏུང ཉེ་ཏིགལི དེར་མ་ཉི པི སཅམ ཆེཏལ ཆེམུ ཨ་པེ ཝ་ཏེན ཕྱེ་གི ཨ་ཏེན ཆིཏི མ་མང ཤབ་ཤལ ཁང ཨ་ལོན ཅ ཨ་ཡོན ལན ཁང ཁ ཏོར་ན ཤོམ་པ ཤུཤེན མན ཨ་ཏེན ཅིང དེ ཤི ཅིན ཕིང ཁ ཐམཅུང ཨ་རགུང པ ལོབཅུང དང ལག་ཏར ཤེ པི ཨ་བཅོ་ཏན ལ་མ་གི ཆེཏུན ཨ་བ སཅལ ཤི སཅལ ཏུལ ཤུཤེན མན ཅི ཤི ཅིན ཕིང ཁ ཐམཅུང ཨ་རགུང པི ཨ་ཏེན ཤེ པི ཏོན ཅིང ཁ ཅིན དང ངོན སལ ཆེ ཅིབ ཤོ ཨ་ནིན ཅེ ཤལ ཤི ལ ཤོ ཨ་ནི ཐམ ཏར ཇེ ཁབ ཅུང གེ ཏོན ཅིན པ དང

0: ᱡᱚᱝᱠᱩᱨ ᱥᱟᱥᱤᱜ ᱛᱟᱜᱛᱮ ᱡᱚᱝᱠᱩᱨ ᱯᱟ ᱪᱤ ᱦᱤᱱᱛᱢ ᱢᱚᱞᱟ ᱟᱨᱜᱟᱪᱤ ᱪᱮᱨ ᱠᱚᱴᱟ ᱪᱩᱢᱩ ᱥᱤᱱ ᱥᱩᱪᱩᱢ ᱵᱚᱨᱯᱥᱤᱞ
1: ᱫᱟᱱᱟ ᱥᱞᱛᱩᱱ ᱨᱠᱮᱞᱟ ᱡᱤᱯᱤ ᱵᱟᱨᱟᱝᱡᱟ ᱤᱱᱟ
2: ᱫᱟᱱᱟ ᱚᱠᱷᱞ ᱥᱛᱟᱢ ᱪᱤ ᱡᱚᱯᱤ ᱛᱷᱚᱝᱛᱤ ᱤᱱᱟ
3: ᱥᱟᱱᱡᱤᱨ ᱠᱟᱱᱫᱤ
4: ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱚᱡᱵᱮ ᱡᱟᱣᱟ ᱛᱚᱵᱟᱭ ᱭᱟᱱᱤ ᱪᱷᱟᱵ ᱱᱤᱣᱤ ᱞᱩᱝᱜᱮ ᱨᱚᱝ ᱭᱩᱱᱟᱢ ᱥᱟᱝ ᱪᱤᱢᱟ ᱫᱤ ᱪᱷᱮᱱ ᱵᱚ ᱡᱟ ᱨᱚᱝ ᱪᱩᱝ ᱠᱷᱟᱵ ᱥᱮᱢᱡᱚ ᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱚᱝ ᱪᱷᱤᱨ ᱯᱷᱟᱱᱫᱟᱯ ᱪᱩ ᱡᱮᱠᱵᱟ ᱡᱟᱞᱦᱩᱝ ᱜᱟ ᱫᱤ ᱱᱤᱥ ᱪᱷᱟᱵᱤ ᱞᱚᱝᱥᱚᱝ ᱡᱚᱝ ᱪᱤ ᱟᱡᱮᱠᱵᱟ ᱡᱟᱞᱦᱩᱝ ᱡᱚᱝ ᱠᱷᱟᱢ ᱥᱚᱝ ᱪᱷᱚ ᱛᱟᱝ ᱟᱡᱤ ᱠᱷᱟᱵ ᱱᱤᱭᱟ ᱪᱷᱢ ᱞᱟᱱ ᱫᱤ ᱞᱟ ᱛᱟᱢ ᱱᱤ ᱡᱚᱝ ᱠᱷᱟᱢ ᱥᱚᱝ ᱪᱷᱚ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱝ ᱪᱩ ᱞᱟᱜ ᱪᱤ ᱱᱤᱭᱟ ᱛᱟ ᱡᱚᱯᱤ ᱯᱟᱵᱡᱤ ᱞᱟᱢ ᱯᱷᱟᱥᱤ ᱛᱚ ᱭᱚ ᱞᱚᱝᱥᱚᱝ ᱡᱚᱝ ᱪᱩ ᱱᱤ ᱡᱮ ᱛᱷᱚᱝ ᱡᱚᱝ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱝ ᱥᱟ ᱛᱚ ᱠᱷᱚᱝ ᱫᱤ ᱱᱤᱢ ᱡᱚᱝ ᱪᱷᱤᱨ ᱭᱚᱝ ᱡᱤ ᱡᱚᱝ ᱪᱩ ᱥᱟᱵᱩ ᱯᱷᱟᱱᱫᱟ ᱪᱩ ᱡᱮᱠᱵᱟ ᱡᱟᱞᱦᱩᱝ ᱱᱟ ᱪᱷᱤᱵᱤ ᱡᱚᱝ ᱢᱮ ᱪᱟᱱ ᱪᱩᱝ ᱤᱢ 中村的热段比清层三十所折磨家当家去加什么有喷他出街可不是冷马总的中门不起住西个所等顾客大车吧随着手把拉当你用不不操什么有街可不是冷村的你这个什么里段搬过车把你送中门出营中可不送秋里段那不行的人可不能人家从这儿等卡着的其中策划等你啥你里修些把手机他了马着的 ཐམངི ཕབ ཅི ཅམ ཅི ལོང སྲ ཡོད པའི འབྱུང ཁམ ངར ལས ཟང ཁ དང ཡོང པའི ངར ལས དམ པའི འགྱར དོ ངོན འགྱར བྱུང ཡོད
0: སེམ ཅི ཉར དེ དང ཡོད པའི ཉི ཚལ ལོ མང རང ཡོན ནན ཤང ཅི ནབ དེ ཅི ནོ རང རང ཅུང ཁལ ཡེ ཁུར ཚུ པ ཚལ ཁུང སི ཕན དང ཚུ ཡེ ཁུར ཡེ ལ ཁུང སི ཐམ མོ ཏོག སོང ཅུང ཅིམ པོ ཤེ པ དེ སར ཕལ ཅིམ པོ མ ཤལ པིན དེ ཁི ལག ནན དར ནི འབྱུང ཁམ སོང ཅུང ལ བཞོ ལ དེ རིག ནི དང ཡེ ཁུར ཉམ ཅི ལ ཁ དེ དང ཨ དེ ཁལ ཉམ ཅི ན ཏང སབ ཤེ པ མ་ཏན རང་ཤུན ཁམ ཆམ་ཏན ཉམ་ནི ཅབ ཇང་ཏུག ཁབ ཇིཁུཏིཏི ངོར་ཅིང རལུང་ནིན ཇུང་ཁམཏིན ཧ완ཇུར ཨ་མང་ཚུཅི ཅ་རན་ཏིན མང་པོ མ་པཏན ངོམ་པར་ཤེཀི ཕན་ད་ཚོམ ཛེར་ཇུང་ཁལཏེ ནག་སལཏིན ཚེ འདམ་ར ཤ་པང་ཏིན གང་རསུང ཐ་མང་ ཇུང་ཁམ མལ་གི ཡོ་པ་ཏིན ཡན་ནན ནབ་སིང་ ཁ ཆིང་གུ སོར་ཆུང་ཏིན ཅིང་ཡིན ཐ་མང་ རང་ཅིན སོར་ཆུང་ ཁར་ཏེ་བི ས་ཁུང་ཅེ ཅིཁིན ཛེར་ཇུང་ཁལཏེ ཐུང་ཐུང་ཤ་གེན་ཏིན ཆ་ཤམ སུགས་སུགས་ཅིག་ར་གོམ་པོ་ཏིག་ར་ ཚོ་དུལ་བྱེ་ཅོ་པི གང་སར སམ་ཏིན ཇོང་ཁམ ཅེར ཅེཏོབ ཅེ ཁོལམ བར ངོན ཡོ
4: ཨ་རི སང ཁལན་ཅི ཐོང་དེ སམ་ཅར གན་དེ ཤི ལིན ཚམ ཤེ ཚར ལིན ཚམ དེ ཡོ་ཟོན ཅིག པ ཨན་ཅིང ཚོ ཤེ དང ཨ་དན ཐ དོ ཅི དང ཅིང ཚོ ཅེ ཨ་ནི ཅི ཆེ ཅིག ཉན ལན དེ ཤེ ན ཡེམ ཤུ ཉི མ ཐུ དེ ཨ་རང་ རི ལི ཁོང ཅེ ལིན ཚམ མ ཅེན དག ལ སན རོ ནང
5: ལི དང ལན ཅི ཆེ ཤུང
6: དེ རང ཟོན པ ཡག ཤུང
5: དེ་རང་ ཟོམ་བི ཉེམར
6: ཨ་ལ་ ཏང ཁ་ལ་རོ་གོ
5: ཟོམ་བ་ཡ་མོ
6: ཟོམ་བ་ཡ་མོ